Patawan man karong matawan na tagok sa oyong katang matayang maaglumik. Tay kung atapasibo di wakakso tay kung nga ngayakso ni namakot tiglo at yang nasa ngayakso na ilanik ko.